не чидах събуден и питам, и питам. Ръцете ми студени в тъмното се лутат.

Затварям очи уморени от нечий дъх събуден и питам, и питам. Ръцете ми студени в тъмното се лутат.